Qusur izdash xata iş emas, xata bo'g'ini sizning qandoq ruhiy holatda qusur izdashingiz. Opammo bek qusurchi bo'lib, o'ziga va boshqalarga bek yuqur talab qo'ydi. Ko'ziga hech narsa sig'maydi deyishgimi bo'ldi. Lekin u izchil menga siz yoqtirmasangiz mayli, lekin boshqalarni tanglikni qo'ymang deydi. Opamning ishki enisi bor, uchi o'xshash degudek vaqt to'y qilgan. Shundoqla balliq bo'g'a vaqtimu asosan o'xshash degudek edi. Апам билан тағамның аялы бір елді туғды. Қайды бойынша, апсы қызының қырық тошқыча халыдың хабар алады. Шоңа мумам, әлбетте апамның халыдың хабар алды. Кейін тағамның аялы туғанда, оның апсы егір кесел боп келіп, карваттан түшемеді. Шоңа билан, бұл келініге қарайдыған адам ек боп қалды. Апам бұныңдың хабар тапқанден кейін, артық кеп қылмай, рухса сорап келіп, өзі бақты. Мумамны бір күн мо авары қымады. Hazırğa qədər öydiklərin hamısı apamın yaxşı gəpini qıldı. Lakin apam əzəldən tağamın ayalı aldı da özünün qurban verişi və töligən bədlini tilgə elib baxmadı. Turmuşda iki xil adamı çoxum heç kim yaxşı görməydi. Birinci xildikilər əzəldən başqalarının qiyinçiliyinə pərva qılmay, həmişə yesiyat yoki üstünlükdən faydalanıb başqalarını tənqidlikdi qoyudu. İkinci xildikilər həmişə başqalarının xatalığını tutub elib qoyub bərməydi. Бұнда қағанда үстілік тұйғысыны тапқылы болуду деп қарайды. Халбоки, хақиқи мұнавар кішілі даим адаттың ташқыры салапытыны намайян қылуду. Ола әзәлдің башқыланы таңлықты қоймайды. Достырдың өзі білен бір сәп тұтырышыны текімі тәләп қымайды. Бұндақ тәрбелінішінің өзі тосуағылы болмайдыған сихри күштір.

0: Мәзлік таам ва ашқанлардығы әрқыл тартылған көрінішлер бар болып. Бұл құл күнділік тұрмыш сүретлері, әмді екі кішілерінің голықтоп ойнаған сүретлері, алайды мейдалларды қарты еліш қатарлық тәнеркет түрлерінің қылған әмілі әхваллардығы сүретлеріні өзіге алғалықыны байқаймыз. Бұл көрінішлер интайын тәбі ұқтияры тартылған дек болып, қарымаққа іждімайы алақы таратқыларды ұшырайдыған күнділік әмбәрілініш білен ешқандақ бәрқі ең. Ондақты бұл сүретлер өзге қас сүрет келіндіған қанунлық қам материал мұ, яки саудгерлер сетіп алған, әмді рәтләп қойған сүрет амбыры мұ, вәяки қанунсыз егілуеліндіған башқыларынан күшірлері мұ. Әмілі әхвал сүретіні сетіп алған істемалшылар, сүретлер іждімайы алақы таратқыларды өткеп келінген әм қанунсыз сетіп алған болушы мүмкен деп күмәнланмақта. Яны бәзі істемалшылар саяхат қылған күні ауа яхшы болмағачқа, шуныңғы мұнасветлік әмілі әхвал фильмлеріні, сүретлеріні сетіп алып, достар чемберге толықлап yollashni yaxshi ko'rdi. Yollagandan suratda asli aktyorning ijtimoiy aloqa subsidiyasi suv bosmasi borligini bayqagan chog'ida o'zining pul xajlab yuzini to'kkanligini bayqaydi. Iste'molchilarning bayoniga asosan muxbirlar supining surat tonish iqtidorini foydalanib, tetib olgan bu suratlarni izlab baqdi. Natijada supida haqiqatan o'xshash bosondagi nurg'un suratlarning borligini, buning ichida suratga olg'uchining o'zining bor yo'qligini bekitishning tasdiqlanganligini bayqadi. Uning ustiga qisman hisobot nomerlari yana suratdan bahrlangandan keyin do'stosh jo'rizdash qatorliq aloqador mazmunlar bilan birga e'lon qiladi ekan. Qonun mutaxassisi Beijing Yuching advokatlik o'rnining ma'lum mudiri Yuching Shan mundaq dedi. Agar sodgarlar boshqalarning suratini yotkab salsa, surat mazmuniga asosan egidorining ko'p xil qonun huquq manfaatiga daxl ta'rif qilgan bo'lishi mumkin. Yuching Shan mundaq dedi. To'rlarda setilayotgani boshqalarning chiroy ifodasi surati iniq potirda tushirilgan rasmlar. Aldı bilen dəxil təriz qıldığını sürət hüquqı buludu. Əxtiləb qanun dəsturidəki bəlgilimləri qəsasən, sürət hüquqdarının sürətini aşkar işiltişki bulmaydı. Fotosürət əsərləri əsər hüquq tərəfindən qoğduludu. Əgər başqalar öz məlç köpəyti valsa, əm də uçur torları arqılıq başqalarına tarqqatsa, ya ki sitib payda alsa, əsli əsər hüquqdarının alaqdar əsər hüquqı dəxil təriz qılgan buludu. Agar setilgan bu surat yoki uchurlar shaxsiy maxfiyatlik mazmunini o'z ichiga olgan bo'lsa, hatto boshqalarning shaxsiyat huquqiga daxl ta'rif qilish gumoni bo'lishi mumkin. Qilmish og'ir bo'lganda ma'muriy yoki jinoiy ishlar jazosiga qo'shilishi mumkin. Mol sotib olish supalariga ko'rinma yuzni zakaz qilish mulozimatiga nisbatan arzon ko'p miqdorda bo'lgan amaliy surat bo'xtisidan boshqa yana supada yana ko'rgazma yuzini maxsus zakaz qiladigan haq to'laydigan alohida mulozimat bor ekan. Bu ko'rgazma yuzi do'stlar chambirgining yuzlari va uningdan boshqa har xil ijtimoiy aloqa supalarini o'z ichiga oladi ekan. Agar bu yerdan rasm setib olgan iste'molchilarning mushundoq baylar surati orqali boshqalarni aldaydiganligini, boshqalarni xato yo'nalishga yetaklaydiganligini aniq bilib turib, yanada mushundoq isil yasalma suratlar bilan ta'minlangan bo'lsa, amaliyotda yomon g'arazli qasdlikka tabi bo'ladi. Agar kelgusida 3-chi kishi mushu sababdan ziyon uchrasa, undaqda yomon g'arazli planlangan, ijro qilgan qilmishga qatnashish Hatta orap kaçlaş mı lazım tıkılgan sodigerler mi cevapkarlıktan geç kurtul almaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bu kıtımkı cungoğu nazar programımız müşiyat ahırlaştı. Programımızın dihtori Şerin Gültoğdi. Mesul muhariri Nozgül İmir, Enver Erkin. Nazaratçısı Arapa Tüzencan. Əmde de kıtımla stansımızdan anıtılış aldı turgan başkı sarkıl programlar da bulsun.

0: ечеп, талаптарын кабыл кылыш, өткүзүп бериш, бир тарап кылыш, кайтма инкас кылыш, епи калкылык механизми орнотуп, эмми ишке инкас кайтырыш, эмми ишни амалилештирүүнү акыйкый ишке ашырдык.
1: Станциябыз мухбири Лейминг хабар кылды. Турпанда үзүм пиштий темесидеги 2026-жылкы жылдык турпан үзүм пасли ва иштеп чыгарыш менен сетишин удулаштыруу фаалияты түнөгүн башталып, нах майданда 107 000 тонна үзүм сетиш заказы имзаланды. Фаалияттын тонуштуруш, удулаштыруу алкысында турпан шаары, Идык районы, Пичан наахиясы катарлык жайлардагы нургун башламчы карахана, Юннан өлкөсү Көнмиң шаары жана Жожаң өлкөсү Жашиң шаары катарлык жайлардагы нургун мейве топ сетиш базарлары менен стратегиялык амкарлык асыл кылып 107 000 тонна үзүм сетиш заказы имзаланды. Турпан шаары Хонлеухы езиглик тараккыят чеклик масулия шириктинин баш директори Дохуа мындахтыды. 8 000 тонна кишмеш үзүм заказы имза алдык. Шинжан сыртыдеги мукым жолдорун равонлаштырып, еңи мейвелерни мерказлик базарга селиштики ишлеп чыгарыш сетиш бейсимини енекилтеп, эсил мейвелерни дарежага айырып сетиш андисин колдонуп, үзүмнүн пайдасын ашырып, терикчилердин мол осол элеп, киримини көпөйтүшүгө бүтүн күч менен капалет кылдык. Көнмиң Хай Гуаншин базар тижаратының башқұрыш чәклік шеріктінің муавын баш директори Тан Рой мұндақтыды. 10 000 тонна сетивіліш заказы имза алдық. Турпанның үзіміне Шарқы Жануби Асияғы сетіш үшін Шинжандын көнмен ғачы болған әшя оброте мақсус линиясыны тұташтырыш үстіді ұздын уатымыз. Паалиятта үзімчілік кәсіптіде еңілық яртеш, алмаштырыш мұхакими еғіне мас қадамды өткізілді. Гарби шимал дейханчылык, орманчылык, пән техника даашуэсі ва Шанхай ташқи иқтисад соуда даашуэсіден келген мутахассислер айрымалда кәсіп ішлеп чықырэші. Мәдәният саяхачылык маркасы катарлык нуқталардын турпан үзімчілік кәсіпінің юқыры сүбәтлік тараққияты үчін тәкліп ва мәслихат берді. Хуарун еңі энергия мәбләқ селеш чәклік шеркеті Шинжан шөбісінің муавын баш директори Юй мындақтыды. Бу паалияттан пайдаланып, дехқаларға ярдам бериш жаһатта сижил мәбләғ селеп, Шинжаңның езигілік қошымча мәхсулатларын техми ирақ, техми көп жайларға жеткізіп, дүнияға юзлендіруге күш қошамыз.
0: Әмде партия байрығы асасы қатламның бірінші сепіде жавлан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз хәвре. Мемлекет бойынша ылғар асасы қатлам партия тәшкилаты Бен Туэн 8-ші шесі 143-ші Туэн 9-ші Лиян партия ячексі ішчі қызметчілеріні Тоқаш Шабдул Алайида кәсіпіні сіжіл күчейтіп, асасы қатламны идар қылышның ұлыны пұқталап, езі кентілеріні омум юзлік гүллендірішнің кәсіплер гүлленген, идар қылынышы әла, ішчі қызметчілер бейіған yolını тепіп чықты. Нөвәтті, Бен Туэн 8-ші шесі 143-ші Туэн 9-ші Лиендегі түмен му Тоқат Шабдул пішті. Лиендөй ішкі комитеті бәнзі әзаларыны ішчі қызметчілер білен білі үзіп, айырып, орап қачылап, мәмлекетнің әр қайсы жайлардығы базарларға еткізішке оралаштырды. 9-ші Лиен ішкі комитетінің әзасы Муавын Лиенжан Низы Хан мұндақтыды. Тоқат Шабдулны әтігенді үзіп, түшкіч қачылап елғы селіп боламыз. Кәште пұраларының қолығы тегіп болышы мүмкін. 143-ші төәннің Тоқат Шабдул өстіріш тарихи ұзын. Илгіре, бірлікі кәлген өстіріш өлчімі кәмчіл. Оның үстіге сетіш елдері ниспеттен тар болғачға, ішчі қызметчілер амысы ұзақтың бұян осыл юқыр болғыны білен, кірім көпей мәсіктек қиын мәсілігі дұч кәлген еді. 9-ші Лиян партия ячексі Джонгу Езіклік Пәлләр Академиясы Джинжоу Мейвілік Дәрәқ Тәтқиқат орны білен тәшәбұзқарлық білен ұдылешіп, бірлікті мұтахәсіслер қызмет пунктіні құрып, бір күріш мейві көчті етіштіріш өлчіміне шәкіліндірді. Әла сүбәтлік 13 қыл чілгі Тоқат Шабдул сортыны кіргізіп, 600 молық юқыр өлчәмлік үлгілік бағы бәрпа қылып, езігілік мәсулатлары район амыви маркасыны тізім қалдырды. Шуның білен білі, Лиян Дүй ішкі комитеті башламчылық білен бейвасты көрістіп сетіш коллектіпі құрып, торда сетіш yolı ашты. 9-nji Lian partiya yachekisining muavin shujesi Lian Zhang Li Donglei elektronlik soda tijarati bevosita ko'rsatib mol setish orqali 9-nji Lianning Toqat shaptulining eng yiroq bo'lganda Guangdong, Fujian qatorliq joylarga setilganligini tonishtirib mundaqdi. Shaptul pishiqida kuniga o'ttir hisob bilan 4000 yashikdan ortiq satimiz. 9-nji Lian partiya yachekisi yez egiligi bilan sayohatchilikni yo'g'urish yeng andizasi ustida faol izlanib, har yili Shaptul chechki bayrami Toqat Shaptul yig'ilishi o'tkazib, yilda 120 ming odam qitim sayohatchi kutib olib, yemak ichmak, oilaviy mehmonxona qatorliq yurishlik kasblarining taraqqiyotiga turtki bo'ldi. 2025 yili Lian Duyning ishlab chiqarish umumiy qimmati 126 million yuanga, ishchi xizmatchilarning kishi beshi sab kirimi 117 ming yuanga yetdi. 9-nji Lian partiya yachekisi yana ishki komitet doirini hudiga elish, partiya a'zolari oilalar bilan aloqalashish xizmat mexanizmi o'rnatib, har bir partiya a'zosi 5-dan 8 gacha oiladagi ishchi xizmatchi bilan hudi elish shaklida aloqalashib, har haftada oz deganda bir qitim yo'qlab, ishlab chiqarishdagi qiyinchiliklarini egilab, iltimos talab, takliflarini ko'ngil qo'yib anglab, ziddiyat yo'shirin xavflarini birma-bir tekshirib, qaytib kelgandan keyin turga ayirib, biratlab, surik ichida hal qildi. Yaqinqi 2 yilda 9-nji Lian 60 ming yuandan ortiq mablag' selib, xalq turmushi amali ishidan 12-ni, kichik amali ishdan 20 nachini bejirib puttirdi.
1: Stansimiz xabari Tomiz mezgilde Qashqar viloyatidagi har qaysi nohiya shaharlardagi o'zgacha mevalar markazlik yig'ish mezgiliga kirdi. Bu viloyat Shinjangning ichi sirtidagi ishlab chiqarish setish yo'llarini ravonlashtirib, ommaning kirimini ko'paytirib, beyishiga kuch qo'shdi. Poskam nohiyasidagi aslahalik yezigilika parnikida Shanghai Shinjangga yordam berishdiki yo'lash shaklida yetishtirilgan Arus Esil to'rsiman siziqliq qo'g'inidan molosil elindi. Parnikdagi buyuk paraxsan pelaklarda tushgan qo'g'inlar may bog'lab pishqan edi. Dehqonlar uzish, ayirish, yashikka qachilash bilan aldirash bo'ldi. Poskam nahiyasi yaqinqi yillardan buyon Shanghayning Shenjangga nishonliq yordam berishdiki, yordam berish yo'lash boyligiga tayinib, qo'ni teriqchilik parniklarini o'lchamlashtirib, sifatini o'stirib, o'zgartib, suv og'itni birgavdalashtirish, esib o'stirish qatorliq ilg'or teriqchilik texnikasini kengaytib, butun jarayonlik o'lchamlashgan etiz parvishidan foydalanib, meva sifatini muqimlashtirdi. Bu yil bazdan chiqqan 100 tonna Arus esil to'rsaman siziqliq qo'g'inining hammasini savdogarlar zakaz qilib sotib oldi. Mahsulot Shanghayga bevosita tarqatilgandan keyin Sharqiy Janubiy Osiyodagi nurg'un davlatlarga yanami ilgirlab bo'lib sotiladi. Poskam nahiyalik yezgilik texnikasini kengaytirish markazi partiya yachayikasining shujesi muavin mudir Go Wenfei muxbirga mundaq dedi. Esil to'rsaman siziqliq qo'g'in teriqchilik ko'limini sijil kengaytirib, ananaviy teriqchilik parnikini sijil o'zgartirib, darajasini o'stirib, poskamning avzal meva markasini jo'lalandirib, texim ko'p ommani kasb taraqqiyotining foydasidan o'rtaq bahrlandiramiz. Mak nahiyalik 1 may o'rmonchilik maydonidagi ochiqchilikda o'stirilgan to'g'at shaptulmo uzish mazgiliga kirdi. O'rmonchilik maydonidagi bog'vallar sifat afzalligiga tayinib, Shinjang sirtidagi nurg'un joydagi savdogarlar bilan muqim ta'minot savdo munosabati o'rnatdi. Buningda setish yo'llarini ravonlashtirish ishqi eshib, kasb taraqqiyoti sijil turda taraqqiyga qilindi. Savdogar Zhao Lianjun mundaq dedi. Bu yil to'g'at shaptulni asosliqi Shanghai, Guangzhou bozorlariga ayroplanda toshimiz. Bu yil 60-70 tonnaga yetadigan mahsulotning hammasini zakaz qilib bo'ldik. Qo'ni shahar nohiyasining toshmiliq yezisida oltindek parqirab turgan yangi muk yog'liq o'riklar optobga selish jazsig'illik qo'yilgan edi. Kent aholilari ayirish, meyg'izni elvitish, optobga selish bilan aldirash bo'ldi. Toshmiliq yezisi asli ekologiyalik xurushsiz quritish hunar san'atini qo'llanib, yangi mevalarni saqlash, toshish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. 13 xil meva qiqi mahsuloti Guangdong, Shanghai qatorliq joylarga setildi. Kon şehir nahiyesi Taşmalık Yezlik Partiye Komitetinin muavin şucisi Can Şinşin mındak dedi. Mokiyağlık örük özgeç kespini sıcıl çonkırlaştırıp, bağ ormançılık kesp zancırını üzliksiz mükemmelleştirip, öl meyves etiş, örük kekip pişiklaş. Öz işini yeskiliştin ibaret köp menbelik terakkiyatına algı sürüp, dehkallarının kirimini uzak ünümlük köpeyç yollarını hakiki kengaytımız.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişallık yardım beriş iznaları sahibimiz boyca anlatış berimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Küsen tar köçüsü ilgiri patkak kon köçüydü. Ningbo'nun Şincan'a yardım berişi neticesi de hem de Kuşa şehrindeki kadrlar ammının ortak tırışçılığı da bugünkü künde bu yer Irak yakınına dağılık daka kılış noktasına aylandı. 7-ci ayda Kuşa şehrinin Küsen tar köçüsü sayahat canlanan mezgilini kütüb elib, köçüde sayahatçilerinin ayığı üzülmedi. Hunerlik sayahatçı Wang Wenjiao mundaq dedi. İmaretler nahaydi nəppiz. Rengi tolumu çıraylıqken. Küsen mədəniyetini his qıldım. Bu yer bir kelişke ərsiydikken. 2024-ci ili Ningbo şəhrinin Şincanğa yardım beriş komandarlıq ştabi 10 milyon yuandan artıq məbləq zelib, Küsen tar köçüsüdeki Nısahan Turalğızı, Kuşa Kızlar 1-ci sifənin konu oranını qoğdaş xarakterlik remont qıldı. 2025-ci ili 15 milyon yuandan artıq məbləq zelib, Gülinin öyü, Egi Supılıq Turalğı, Yonku köçüsü, Qadimi keçik bazırı qatarlıq qadimi imaretlerini remont qıldı. 200 metrge yetmeydiğen bu tar koca hazır 1200 metrge uzartılıp, 60 özgece dukan içilip, 360 neçe ahala yakınca ayda işe uğrulaştı. Ali Mektep Pütküzgen 22 yaş iyilik tihledi. Tar koca ahalisi Aliya Qaharjan 2025-ci ili oqış bütküzüp yurtdığa qaytıp kelgenden bu yan ayallar egilik tikleş xizmet xanısı da qol hüner sənət buyumlarını yasaj, setiş bilen şuğullanıp tar koçının barğın siri küçüyü atkan sayahat qızgılıqıga guvah boldi. O mındaqdiri. Başqı yurtta işlevatkallar qaytıp gelip sayahat yetekçisi bolup dukan içip hem yurtimizni güllendirdi hem pul tapdi. Ular emdi bu yerden mihrini üzelmeydi. Bu yılın aldınqı yerim yılıda Küsen tar köçüsü kütüb alğan sayahatçı 800 min adam qitimge yetti. Ningbo şehrinin Şincan'a yardım beriş komandarlıq ştabi işxanısının muavin müdiri Shao Chen mundaq dedi. Ningbo bilen Kuşa ahalılarının dostluğu çoğunqur. Köpçilik Küsen tar köçüsü de işki şehrinin çoğunqur tutaşqallıqını his qılalaydı.
1: Stansımız xəbəri. Şixo şəhri yaxın günlərdən bu yan 2026-cı illik Şincan Tarbağatay Şixo Peyvəsi bayramını fürsət bilib, məzlik taamlar bazarı, yezgilik xas məhsulatları, avtomobil körgəzmi qılıb setiş, soda saray, talla bazarları, xalq nəb yetkizüş qatarlıq köp xil kəsb altını birləşdirib, istemalını ilgiri sürüş birikmi muştini etib, istemalının hayati küçünü sıcıl ozgıtıb, bayram qızgılıqını şəhər ixtisadi tərəqiyyatının uzaq müddətlik hərəkətləndirgüş küçüge aylandırdı. Yazdiki uda davamlaşqan yuqır temperatura ətrapi orman bilən qaplangan, salqın bolğan Şixo Foshan dövlət orman baxçıdiki Dayfu Sın mənzir rayonini sayahatçilərinin salqındaşdiki aldın tallışı qaylandırdı. Sayahatçı Li Jihong muhbirgimanda axtiri. Pivi bayramıga qatnış bolup, yana bu mənzir rayonuna geldim. Bu bir ekologiyalik orman baxçısıken, bək salqın həm bək çıraylıqken. Şixo şəhri bu qedimki pivi bayramının bayram təntənəsi qızgılıqdan paydalanıp, belət bilən barlıq A dərəcəlik mənzir rayonlarını əxsiz sayahat qilishdən ibarət xalq nəb yetkizi siyasəti arqılıq bütün rayon mədəniyyət sayahat baylıqını tutaşdırdı. Hər qaysı mənzir rayonlarda sayahatçılar sıcıl köpeyib, sayahatçılar iqimi muqim açdı. Şixo Foshan Dövlət Orman Baxçısının muavin direktori Chen Kun mənzir rayonunda hatta axırdaki bir gündə kütüb alğan sayahatçının 2000 adam qeytimdən eşib, yazlıq sayahatının kiçik yuqarı pəllisini kütüb alğanlığını tanıştırıb mındaq dedi. Pivə bayramı məzgildə mənzi rayonumuzda yana pivini haqsız sınaş nöqtisi təsis qılıb, sayahatçilərinin tetib eqişiqi sunduq. Bu yıl Şixo pivisi bayramının qızğınlıq